0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder I det minste.
4: Du vet hvor du skal, drei med varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glama, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gavn.

0: Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: ska man gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.

Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Her VG Nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar I støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå I over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt 46 graver åpnet I forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull I EM-finalen på 5000 meter etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull I friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter I sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen I det hele tatt kom til å stille på startstreken I EM. Det endte altså med gull. Det endte altså med gullmedalje. En bolig I tett trehusbebyggelse I Karlsmenigata på Storhaug brant natt til I dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det I en kjeller I en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte I SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag startet en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær I dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp I 17 og 18 grader.
3: Dette morgenshowet.

Kiss My Husband Ray, 14 minutter over 6. Det blir ganske fint vær I dag, tror det eller ei, 17-18 grader, men veldig mye sol utover dagen, startende skya, men fint vær med spot I dag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste mer rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller I gang denne uka her. Nå på lørdag har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Eivind Holman her. I lag med Krono startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Dreier med varmepump og spar, det var Kjartan.
4: Og det noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fort til å vise bedre. Og det altså, det jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder I det minste.
5: Du vet hvor du skal, dreier med varmepump og spar.
6: www.reimeas.no
7: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjorg I vågen?
8: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
7: Hva det kjekkeste med fjorg I vågen?
8: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjorg I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorg I festival. I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
9: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering, helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Gorilla Simorgenshowet med Feel Good. I det klokka har blitt 5:07. Det som skjer i løpet av dagen, er dette som har preget nytt spill. Det kan vi starte med det. For MDG, det politiske partiet, de mener Norges pris er blitt alt for dyrt. Og nå vil MDG-partiet skrote ordningen Norges pris. I stedet for foreslår partiet en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Pengebruken har kommet fullstendig ut av kontroll, sier stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter i Miljøpartiet De Grønne til NRK. Samtidig så har det kommet flere saker om hvor godt Norges pris fungerer, og hvor fornøyde folk, og hvor viktig det er. Og så melder NTB om, eller E24, om at bare 3 av 10 velger Norges pris i Midt-Norge. I Midt-Norge, der er det bare 29% av husholdningene som bruker det. Det har nok med markedsverdien allikevel. Så skriver E24 at markedsprisen ligger an til å bli dobbelt så høy resten av året. Men den noe mindre prisen enn det vi har opplevd tidligere. Norges pris gir en fast pris på 50 øre per kilowattime. MVA-andelen er høyest i Sør-Norge med 76%, mens kun 0,19% av husholdningene i Nord-Norge har tegnet avtale i en pris som avgjør hvor mange kunder det er. Regjeringen anslo opprinnelig kostnad til under 10 milliarder kroner, men anslaget ble økt til 21,5 milliarder i reviderte nasjonalbudsjett. Ordningen gjelder ut 2026. La oss håpe at det blir litt lenger, i hvert fall for oss som bor i Sør-Norge, der vi trenger det på en litt annen måte. Av andre ting som skjer i dag, er at det bodde glemte brannske reaksjoner. Det skal man komme tilbake til i sporten etter hvert. Begge lag i Europa sammenheng. Også er det noen primærvalg i USA, og da kommer de viktige statene fram. I dag så skal det velges i Connecticut, Minnesota, Vermont og Wisconsin. Og primærvalgene leder opp til selve mellomvalget til kongressen 3. november, der det skal velges representanter til hele representantenes hus, og over en tredel av setene i senatet. De første nevnte velges for 2 år om gangen, mens senatorene velges for 6 år om gangen.

0: kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken er ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag startet en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Dette er Morgenshowet.
2: God morgen!

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Assarsson Ingebrigtsen tilbake på toppen i sitt første løp siden VM i september i fjor. Vant han 5000 meter i friidretts-EM og tok sitt syvende EM-gull. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon i helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt i gang for Norge. Det ble også historisk EM-gull på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Opstad Kulseng sprang inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen i mesterskapet. Fotball og både Bodø-Glimt og Brann skal i aksjon i kveld. Bodø-Glimt skal møte belgiske Union SG til andre kamp i Champions League i kveld på hjemmebane. Det står 3-3 etter første kamp, og vinneren tar seg til den siste og avgjørende kvalikrunden. Brann møter kypriotiske Apollon i Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å ha håp om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop-ligan. Det melder Toppfotball Kvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener i Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen i Burnley. Han har også hatt samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.
0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Her VG Nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Marta Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
1: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
0: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter, Det etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken er ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag starter en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
3: Yeah! Dette er morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

Fredvang her i morgenshowet med Valsen. Og akkurat Tommy Fredvang skal du få høre mer om på fredag, når vi får besøk ifra både Tommy, Alexander og Øyvind. Og da skal vi også få høre litt musikk ifra kompisene til Leif, som skal på turné. Mer om det på fredag. I dag så skal vi, om ikke så veldig lenge, snakke om Boeing-klubben. Da er det Fredrik Fornes som tar turen innom fra Randaberg. Han skal da snakke om dette fotballmagasinet som jeg vokste opp med, som har vært på stedet vil lenge, men nå er det på vei tilbake igjen, fotballmagasinet Boeing. Jeg gleder meg til å prate med Fredrik om det, og jeg gleder meg veldig til å leser det når det en gang etter hvert kommer. I tillegg så har vi lokale Lydia, som er fra Sandnes, som er med i Miss Global Elite. Og vi skal få besøk ifra Espen Torstensbø, mann som har blant annet skrevet Oilers hymnen. Han slipper ny låt om det som skjedde i sommer med fotball-VM og Norge, om hvordan det, ja, både hvordan det samlet landet, men også hvordan veldig mange mistet det litt når Norge var i fotball-VM. Mer om det skal vi komme tilbake til senere. Ellers har vi sett nærmere på hva som har vært med å prege nyhetsbildet i dag, hva som har skjedd og hva som skal skje. Det som skal skje er jo blant annet mekling for flyplassansatte, som det har vært i nyhetene. I tillegg kommer NAV med nye tall om utenforskap for 2025. Det viser antall personer som er utenfor arbeidslivet, det vil si personer i alderen mellom 20 og 66 år som er bosatt i Norge, men som ikke er i arbeid, ikke er under høyere utdanning, eller er selvstendig næringsdrivende, eller mottar alderspensjon, eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viste at 700 000 personer stod utenfor arbeidslivet, altså 20,5%. Det var en økning fra året før, og for tre år på rad økte tallet. Senere i dag kommer utenforskapstallene for 2025. Ungarn skal velge ny president. Det er regjeringspartiet TISA som nominerte Andras Baka, en tidligere leder for Høyesterett, som landets neste. Det er altså eks-statsminister Viktor Orbán som ble avsatt av parlamentet når Orbáns regjering gikk av i april. Han har lenge motsatt seg oppsigelsen, og nå vil altså Andras Baka bli den nye. Det skal også velges i USA. Da er det primærvalg for å velge representanter til hele representantenes hus, og over en tredjedel av setene i senatet. Senatet der velges hvert sjette år, mens det går to år om gangen for å velge nye representanter. Og så er det mye sport på gang, og det skal man komme tilbake til, med Bodø Glimt og Brann som begge skal i aksjon i Europa, og nordmenn som herja i friidretts-EM i Birmingham når friidretts-EM startet i går. Jakob Ingebrigtsen vant jo, som du hørte, men det var også et annet norsk lag som vant et historisk gull. Mer om det i sporten om cirka 15 minutter. I mellomtiden har du sett Back to the Future, tilbake i fremtiden. En av mine favorittfilmer. Her er låten som startet det hele. Huey, Louie and the News med The Power of Love. God morgen!

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjord I vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva det kjekkeste med fjord I vågen?
7: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren, eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjord I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en fjord I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
8: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
3: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller I gang denne uka her. Nå på lørdag har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

på at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurte fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Oppstad Kulseng sprang inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen I mesterskapet. Fotball og både Bodø-Glimt og Brann skal I aksjon I kveld. Bodø-Glimt skal møte belgiske Union SG til andre kamp I Champions League. I kveld på hjemmebane. Det står 3-3 etter første kamp, og vinneren tar seg til den siste og avgjørende kvalikrunden. Brann møter kypriotiske Apollon I Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å ha håp om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop-ligan. Det melder toppfotball kvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener I Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen I Burnley. Han har også hatt det samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.

0: kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leger med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken er ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag startet en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Dette er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

Klokka, den nærmer seg så vidt kvart på 8, og vi skal til Fredrik Fornes, som skal snakke om både Boeing-klubben, som gjør comeback, det fotballmagasinet der, som jeg vokste opp med på 90-tallet, det tror jeg veldig mange andre gjorde. Vi skal også snakke om blant annet Show Hans og en bok som kommer I slutten av måneden.

0: Han er en veldig travel mann, og det er litt av hvert vi skal snakke om i dag. Men aller først så må vi snakke om det som fikk meg opp ifra stolen i går. For mange som er fotballinteresserte, som er glad i å lese, og som vokste opp på 90-tallet, så kunne vi lese at Boeing-klubben skulle starte opp igjen, og det vekker jo sterke minner hos oss som er det jeg nevnte, og særlig oss som vokste opp med å lese Boeing-klubben når Goliat Siklesæter, Ola Bøe Grise og så resten av gjengen herja i det flotte fotballmagasinet som jeg fikk for alt for mange år siden. Nå er det på vei tilbake igjen, og det er Fredrik Fornes som skal gjøre dette her sammen med Tim Rudi Veiteberg, og vi har fått besøk ifra førstnevnte nå. Fredrik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er en travel mann, har du tid til å gjenopplive Boeing-klubben?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg har funnet at de tingene som jeg kjenner gir meg energi, og som jeg kjenner en drive rundt der jeg har lyst til å gjøre, og dette var en no-brainer når vi bestemte oss for å gjøre det, så kjennes det veldig rett ut, altså.
0: Nå nevnte jeg det litt innledningsvis, men Boeing-klubben, altså Boeing-magasinet, fotballmagasinet, hva er det for deg?
1: Det er jo nesten hele barndommen min da, det er jo denne her bokklubben for fotballinteresserte barn som eksisterte, startet vel på 80-tallet og hadde jo sine glansdager da, og det var jo en kjempestas å gå og vente på den pakken og lure på hva du fikk for noe og åpne den opp, og jeg husker den der følelsen der av forventning og glede rundt fotballen var jo helt unik, og det gjorde jo også at ungene leste, og det var jo kjempesunt på alle mulige måter. Og så ja, gikk det jo tråder etter hvert som internett og skjermer og sånn kom, så det har jo vært tøffe tider for dem i de siste årene. På et eller annet punkt så skiftet de jo navn. Jeg jobbet jo der selv for en del år siden.
0: Var det Kickers?
1: Ja, da hette de Kickers, som jeg syntes var steindumt å kaste vekk den sterke merkeverden. Men da var det svenske eier, og de skulle bli internasjonale og så videre og så videre. Men det gikk jo som det måtte da til slutt, så de la jo ned hele greiene. Og så har jeg gått rundt og tenkt at det er for bra til å ikke eksistere, og jeg ser jo at lidenskapen blant unger i dag når det kommer til fotball er jo vel så sterke, så det er jo ingen grunn til at vi ikke skal kunne ha det i dag også. Eneste forskjellen er jo at ungene leser mindre, så det er jo nødt til å knekke det.
0: Da er vel kunnskapsministeren her for også veldig fornøyd med at du skal få opp leselysten igjen hos de små?
1: Det er jo målet. Det er jo en av oppgavene våre å tenke med at vi skal få opp lesningen blant barn, for de leser for lite, og da tenker jeg den enkleste måten å gjøre det på, det er å gi dem et eller annet som de faktisk lidenskapelig bryr seg om, og det er jo fotball.
0: Når du jobbte i Kickers, hva var oppgaven din da?
1: Nei, vi gjorde jo alt. Det var en liten redaksjon, så det var jo fem fantastiske år. Vi satt jo og designet alt av bøger og blader, og vi lagde til og med fotballkortene selv. Så det var jo å klype seg gjermen og sitte og ta valg på hva for noen spillere skulle være sølv og bronse og gull.
0: Okay,
1: ja, fantastisk kjekt.
0: Var her i Stavanger, eller jobbet
1: du så? Ja, vi satt i Stavanger, så alt ble lagt her, faktisk. Så det er ikke mange som vet at det var en lokal greie. Så det var kjempesjekke. Og så tror jeg det som jeg gjorde feil den gangen, det var jo at vi tok litt opp kampen med det digitale da. Vi skulle liksom utvikle apper, og vi skulle ha spill og digitale kort og så videre. Det tror jeg ikke er veien å gå. Og det er jo det vi har tenkt å gjøre nå når vi lager 2027-versjonen til neste år. Det er jo at vi skal være skjermfrie. Vi skal ikke ha noen apper og greier. Vi skal være
0: fysisk.
1: Jeg tror folk trenger det nå, har lyst på det nå i større grad enn før.
0: Hvordan blir det for Boeing? Altså, jeg husker jo de pocketbøkene, og du hadde magasiner, du hadde Sleivdal, jeg nevnte jo to av spillerne. Halva Torkelsen var vel tre.
1: Ja, legendariske.
0: Hvordan blir det? Hva er ideen? Hva kan du si? Hva får vi servert?
1: Nei, det er jo det vi skal sette oss ned og se på nå da. Skal vi ha med Sleivdal igjen? Altså, vi tror jo at vi må gå den tegneserieveien, at det er en fin måte å få unger til å lese på. Men det blir jo selvfølgelig mye likt i form av at vi ønsker at det skal være noe lesing i pakken. Men det skal jo være altså, denne samlegleden som du ser at har fått et nytt liv igjen da. Vi så jo Pokémon-kort og fotballkort er i vinden igjen og så videre. Så det er jo en sånn fysisk samleglede også som har lyst til å ta med inn i det. Og så er det jo sånne klassiske ting som plakater.
0: Ja, stemmer det!
1: Altså, fortsatt så hører du om unger som tapetserer veggen sin med idolene sine.
0: Ja, fantastisk.
1: Og det tenker jeg bare vi skal ta med videre. Jeg husker jo forrige runder når jeg jobbet i Kickers da, så intervjuet jeg jo Martin Ødegaard for eksempel. Han var jo en sånn diehard Boeing-fan.
0: Var han det?
1: Ja, ja.
0: Ah, gøy.
1: Rommet hans var dekket med Bruin-plakater. Og det som litt morsomt da, det var jo Liverpool-plakater faktisk.
0: Stemmer det.
1: Så han, jeg var intervjuet han når han var sånn 15, og han sa nei til alle andre medier. Den Bruin-klubben, det, de skulle få komme.
0: Du får ringe han igjen nå.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Med tilbake. Ja. Kan jeg komme til London?
1: Ja, ja, ja.
0: Bruin-klubben, du nevnte jo 2027 neste år, det er det dere sikter dere inn på.
1: Ja, nå bruker vi høsten på å lande litt sånn konsept og se på hvem skal være med og så videre. Vi har jo fått 100 forskjellige folk siden jeg slapp nyheten i går med folk som har lyst til å bidra, være med på eier si og kan bidra med alt mulig greier, så det er jo kjempestas. Det sier jo mye om ja, hva forhold folk har til dette her da. Så vi skal forvalte det ansvaret vi har tatt på oss her på en god måte, og så skal vi, ja, som jeg sier, finne ut av hvordan det skal se ut, og så er målet at i løpet av neste år så skal første Bruin-pakke da på 14 år ja, havne i en postkasse til et norsk barn igjen.
0: Jeg husker jeg kjøpte en sånn Sleivdal drakt også.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hvem jeg fikk på. Jeg tror det var Siklesetter, i og med han var den første som kom i hoved, eller Martin Wahl, eller hvem det måtte være. Du ble med oss litt til, for vi må også snakke om andre prosjekter du har på gang. Vi

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste i arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
1: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
0: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å ene som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag starter en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: Vi har besøk ifra Fredrik Fornes, som nå starter Boeing-klubben igjen, fotballmagasinet som herjer på 80- og 90-tallet. Men Fredrik, du også aktuell med andre ting. Bok skal du slippe, men ikke så lenge, så har du show. Boka kan vi jo starte med.
1: Ja, den kommer rundt 28. august, skal jeg over til Oslo og signere alle forhåndsspesielte bøker, så det blir veldig stas.
0: Så den er ferdig, nå venter du egentlig bare på at den skal slippes?
1: Ja, nå er det harde arbeidet gjort. Jeg har jo samlet inn gjennom mine sosiale medier, hvor jeg skriver mye om arbeidsliv, da. Det er egentlig det som er nisjen min. Så har jeg jo samlet inn historier fra arbeidslivet i mange år nå. Så den har jeg satt i system, kategorisert det, og gir en slags ufiltrert rapporter fra norsk arbeidsliv med masse rare, morsomme og sjokkerende historier fra hvordan det egentlig er der ute.
0: Men hvordan er det for en journalist? Altså, nå er du jo vant med å skrive, men hvordan er det å bare komme med egne betraktninger?
1: Nei, det har vært et massivt arbeid. Altså. Jeg har jo skrevet et par bøker før, men dette er den vanskeligste. For det er så mye, og du skal på en måte koke. Jeg prøver jo liksom å gi et bilde på hele norsk arbeidsliv, og det å gjøre det i en bokformat, det er ikke lett når du skal koke ting ned. Så det har vært veldig krevende, men jeg føler jeg sitter igjen med 10 problemstillinger som jeg belyser, da, som jeg bruker litt alvor og litt humor, som folk kjenner igjen fra kanalene mine, til å belyse, så jeg er forberedt på at det blir debatt og kanskje noen kritikk, det er jeg også forberedt på, så det blir spennende å se når folk skal få lese da, disse historiene selv. Det blir på mange måter første gangen jeg åpner innboksen min for det norske folk, så får folk lese selv historien jeg får hver uke.
0: Hva boklag er det, og hva tid kommer den i butikken?
1: Jeg gir den ut på eget forlag, så det gjør jo at det er ekstra spennende og litt mer jobb enn gjennom forlag da, men jeg tenker det er måten jeg gir et bøker på i 2026. Synes den forlagsmodellen, den kunne jeg snakke en annen time om, for den er ikke så bra for forfattere, men nei, så 28. august, da blir første gang jeg ser den fysisk selv, skal jeg reise over til Oslo og signere, så det blir en merkedag.
0: Tøft. Og så har du show. Og det er ikke så lenge til, og det er jo en liten turné du skal av det norske land og ha showet ditt. Du liker å ha ting å gjøre.
1: Ja, tydeligvis så liker jeg å fylle dagene mine med et eller annet. Ja. Det blir også veldig, veldig spennende, og det er jo helt nytt for meg. Jeg lever jo av å holde foredrag, så jeg reiser jo mye rundt og står på scener og så videre, men der er jo humor bare en liten touch og en liten bonus på en måte, mens nå skal jeg jo prøve å få folk til å le en hel time, og det kjennes ganske skummelt, men det blir en kul opplevelse, og ja, utfordrende, men veldig kjekt, tror jeg.
0: Det er Rune Bjerga Lampefeber som står bak, eller?
1: Det var han som pushet meg til å gjøre dette her. Jeg tror ikke jeg hadde tørt uten at han kom på banen, så det ble veldig, veldig interessant. Jeg, som sagt, har ikke gjort det før, men jeg har jo flinke folk med meg, og Marlene Stavrum på regi, så nå sitter jeg og finskriver på manus, og ja, det var egentlig godt du fikk meg opp tidlig i dag, for jeg har litt manus jeg må gjøre ferdig.
0: 24. oktober på selveste Stavanger Konserthus, der du skal ha, det er vel avsluttende showet for denne gang, i hvert fall, da er du vel i Oslo og i Bodø og Bergen før det.
1: Ja, begynner i Bergen, og så skal jeg være i Oslo, ja, så Kuppelhallen ble jo, det ble jo ekstra spesielt selvfølgelig på hjemmebane, men det ene show er jo nesten utstolt, så det er jo
0: fantastisk.
1: Det er jo helt utrolig å stå for nesten 1000 mann, og det verste er jo at mor mi og naboen skal sitte der, da, det
0: ja, ikke det verste,
1: jo, det er solig klart, ja, jeg kan heller ha 10.000 i salen som jeg ikke kjenner, men jeg vet at naboer og barndomskompiser og sånn sitter der, det blir tøft.
0: Det er sikkert veldig bra. Vi gleder oss veldig, det er mye å glede seg til. Boeing-klubben anslått til å komme i 2020, det vet jeg at det er flere lyttere som gleder seg veldig til, og så gleder vi oss både til bok og show, Fredrik. Du får jobbe litt med manuset, så sier jeg tusen takk for besøket.
1: Selv takk.

Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hun har tidligere vært med på Miss Norway, og nå I slutten av måneden, 22. august, da det internasjonalt, for da starter finalen I Jakarta, Indonesia, og da skal lokale Lydia Pedersen fra Lura være med I Miss Global Elite. Lydia, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå altså fra Miss Norway til Miss Global Elite. Hvordan føles det? Og Global Elite, hvordan føles det å være blant finalistene som skal til Indonesia?
1: Det føles helt fantastisk.

0: MSCI Light Global, så får vi mer sånn stjerne i boka da, hvis vi gjør sånne ting.
1: Ja, stjerne i boka?
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Det er veldig viktig.
1: Har du noen stjerner i boka?
0: Ja, jeg har det til nå, så prøver bare å få de siste stjerne før jeg skal reise 20. august.
1: Ja, du reiser snart.
0: Veldig snart.
1: Og jeg leste at det var fra 22. til 29.
0: Stemmer.
1: Så du blir i Indonesia noen dager?
0: Det blir jeg.
1: Hva det dere skal gjøre der?
0: Så første dagen så skal vi ha sesjingsseremoni.
1: Hva det?
0: Det at vi får en sesj der det står at vi med i MSCI Light Global 2026.
1: Sesj, det
0: Det en sånn...
1: en sånn bond rundt?
0: Bond rundt, ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg til. Og så skal vi være med litt med på sånn veldighetsarrangement. Intervju, talentshow, workshop. Det blir ganske mye forskjellig.
1: Så det ser veldig gøy ut.
0: Veldig gøy.
1: Hva workshop er det, vet du det? Hva dere skal gjøre?
0: Det har vi ikke fått informasjon om enda, men jeg tror det blir noe veldig spennende.
1: Tøft. Og talentshowet, er det sånn at du skal gjøre noe da?
0: Ja, jeg har ikke hørt helt hva talent vi skal vise frem, men jeg har noen talenter i bakhånd. Så.
1: Hva håper du at det blir?
0: Jeg håper det blir synging.
1: For du synger jo også.
0: Ja, så jeg elsker å synge, så jeg håper det blir det.
1: Du har tidligere vært med på UKM?
0: Det stemmer. I 2024 ble jeg med på UKM, så kom jeg videre en gang. Og da sang jeg Balkong av Stig Brenner, så det var en utrolig, utrolig gøy opplevelse.
1: Veldig fin sang. Du kan ikke synge den, tror jeg. Hvis den er jo norsk, men er det den du skal synge og dra frem hvis det blir synging som talentshow?
0: Nei, jeg tror jeg blir Rihanna, noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, jeg elsker Rihanna.
1: Ja. Ok, du reiser til Indonesia, da blir alt dekket, eller noe du må sponse og fikse penger til selv? For det kan jeg se for meg at det koster litt å reise til Indonesia og bo der i så mange dager.
0: Ja, stemmer. Så vi får jo lov til å skaffe sponsorer selv, så det er jo det jeg holder på med akkurat nå.
1: Ja.
0: Vi trenger jo flere antrekk og sånt til å ha på hver eneste dag, så det er det jeg bruker pengene på nå da.
1: Ja, så du har hatt en travel sommer med andre ord.
0: Ja.
1: Hvordan blir det da? Hva forventer du? Hva håper du på?
0: Jeg håper jo på å få ta med kronen hjem til Norge. Det hadde vært en fantastisk ting, men først og fremst, og det som jeg synes er viktigst i år, er det å ha det gøy og virkelig nyte opplevelsen.
1: Ja, klarer du det? For jeg tror nok de fleste har det konkurranseinstinktet der de tenker å prøve å vinne, og som er helt rett, men det kan jo gå ut over det å bare nyte opplevelsen også.
0: Det stemmer, men så har forberedt meg veldig mye mentalt da, før, og bare tenkt at jeg skal ha en positiv opplevelse, skal være tro mot meg selv, og ja, ha det så gøy som mulig da, samtidig som jeg gjør mitt beste.
1: Det er jo en seier egentlig bare å være finalist og få oppleve dette, men hva betyr det hvis Lydia blir Miss Elite Global? Hva betyr det for veien videre? Hva dører åpner seg da?
0: Da kan du jo åpne modellkarrierer og sånne ting. Jeg får jo være på fremsiden av nettsiden og brukeren til MSCI Light Global, som vil gjøre at jeg blir vist frem til folk som er eventuelt interessert i å bruke meg som en til å markedsføre ting for dem.
1: Kult. Og det modell, det er noe du kunne tenkt deg å bli?
0: Absolutt. Det høres utrolig spennende ut.
1: Du reiser 20. august. Det blir noen timer på flyet, det?
0: Ja, 16 timer.
1: 16 timer?
0: Stemmer. Så det er veldig langt, men jeg skal klare det.
1: Reiser du ned alene, eller tar du med deg noen?
0: Reiser helt alene.
1: Det høres ut som en lang flytur.
0: Ja, det er.
1: Men det ble verdt det. Lydia, tusen takk for besøket. Masse lykke til i Indonesia.
0: Tusen takk.
1: Kongen er tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en

0: kjeller i en enebolig med tre personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag startet en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: En person er kjørt til legevakten etter hvert involvert i en arbeidsulykke hos en bedrift i Sandnes, det opplyser politiet. Hendelsen framstår som en klemulykke, ifølge politiet. Det pågår avhør og undersøkelser om hvordan hendelsen har skjedd, og adressen på Kvernlandsveien hos Sandnes. Garn i tillegg melder politiet om at de traff en svært hissig mann i en butikk i Sandnes. Mannen hadde med seg en del av sine private eiendeler og begynte å pakke disse ut i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte utpakkingen, ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte. Det melder politiet, som rykket ut og fikk kontroll på situasjonen.
2: Morgenshowet. God morgen!

svagere enn ja. Vi skal senere i morgenshowet på besøk fra Espen Torsten Bø, som slipper en ny låt sammen med Jonny Olsen. Det var egentlig en VM-sang som skulle komme midt når Norge herja i USA med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard resten av gjengen. Men nå blir han sluppet i etterkant av fotball-VM. Ta med oss kjapt ifra trafikken og at politiet reiste i morgentimene til Figgjo E39, der de fikk meldinger om trafikkuhell, hvor samme bil hadde vært involvert i to forskjellige. Denne bilføreren stakk fra begge uhell, men de har nå funnet igjen bilen. Det opplyser operasjonsleder Helen Rygg Ims. En mann er sett gående fra bilen. Politiet har flere patruljer i området for å lete etter denne mannen. Dette nå Tom O'Dell, tirsdagsmorgen 11. august. Det begynner å lysne til, og det meldt et veldig fint vær utover dagen. I dag med mye sol, periodevis ifra skyfri og blå himmel. God tirsdagsmorgen!

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: podcasten presenteres av tag, kledning og vinduesbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Assarsson Ingebrigtsen tilbake på toppen I sitt første løp siden VM I september I fjor vant han 5000 meter I friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon I helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurte fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Oppstad Kulseng sprang inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen I mesterskapet. Fotball og både Bodø-Glimt og Brann skal I aksjon I kveld. Bodø-Glimt skal møte belgiske Union Eske til andre kamp I Champions League. I kveld på hjemmebane. Det står 3-3 etter første kamp, og vinneren tar seg til den siste og avgjørende kvalikrunden. Brann møter kypriotiske Apollon I Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å ha håp om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop-ligan. Det melder toppfotball kvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener I Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen I Burnley. Han har også hatt det samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet i går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt, det melder Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig, med 3 personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag starter en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: denne tirsdagen som etter hvert blir veldig fin, periodevis skyfri og blå himmel med en strålende sol. Det skulle egentlig bli en VM-låt, eller skulle det det? I stedet for så ble det en musikalsk fortelling om, ikke bare I kveld, men hele sommeren, der Norge gikk fullstendig av hengslene og feiret sammen for de norske heltene som herjet I fotball-VM. Fredag forrige uke så slapp Espen og Jonny låten «Den natta Norge mistet det». Espen og Jonny, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, hvis vi begynner med titelen «Den natta Norge mistet det», jeg tror det veldig mange som har snakket om akkurat dette her I løpet av sommer, men hva var det som egentlig skjedde?
2: Det som skjedde,
1: det var vel at rett og slett at Norge gikk jo rett og slett av hengselen. Nordmenn oppfører seg jo normalt ikke sånn. Og det var ganske fascinerende å se på. Jeg jo ikke så, den som mest interessert I fotball, så det bare skulle jo aldri bli en VM-sang en gang, men når jeg så nyhetssendingene med 100.000 på Karl Johan og Torg I Stavanger og liksom folk overalt, så ble jeg grep av den situasjonen.
0: Det en spesiell natt, en spesiell kamp som dette på en måte uttatte seg fra?
1: Nei, egentlig ikke. Det startet med, det var jo at kona til Jonny, hun sier, ja, du kommer lage en VM-sang. Og da tenkte jeg, nei, vi skal ikke lage en VM-sang, for det nok Heia Norge-sanger.
2: Så jeg ser jo fra meg at du satt hjemme, så tenkte du, ja, ja, så lagt du den liggende.
1: Well. Nei, det var ikke helt sånn, men jeg så jo noen kamper, og så så jeg jo på TV og rundt forbi ellers at Norge gikk mann av huset. Jeg tror ikke Norge sov på to uker. Det så I hvert fall ikke sånn ut. Og det var ganske fascinerende, og da kom teksten ganske fort. Som regel så pleier jeg alltid å lage en melodi, og så bygger jeg teksten etterpå, men her var bare teksten rablet ned på no time, og så måtte vi justere den etterpå for å få det passe inn I en melodi. Men det var rett og slett fascinerende å se at i Norge kan vi gjøre sånn.
0: Ja, hvis jeg spør litt for dere, Stel, Jonny, hvor var du? Hvis vi tenker på Norge, England-kampen, det føler jeg var høyderen. Mm. Nå var det vel litt roing etter Elfenbenskysten og Brasil også, men nei, England-kampen, sier jeg Brasil-kampen. Mm. Hvor var du når Norge slo Brasil?
2: Da var jeg I DNB Arena, og rodde, og ja, det var en virkelig fest. Det var mange plasser rundt omkring I byen der hvor fotballen vistes, og det var liksom full fest overalt, ja. Så det var kjempebra. Det liksom, det litt sånn som, så, hvor var du nå bra bak staven, ja. Gange 100 liksom,
0: faktisk. Så
2: det veldig kult.
0: Ja. Så du Brasil?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, men jeg satt hjemme og så han, og det var vel da det begynte å bygge seg opp denne her teksten, så jeg satt liksom med blokker der og øya der, og så etterpå så var det bare, ja, kult. Gjort.
0: Ja, du skriver teksten, hva skjer så, hva tid ringer du Jonny og sier fra, nå har jeg teksten klar.
1: Det var vel egentlig ikke så lenge etterpå, og planen var jo, for jeg bruker jo forte musikk med Ken Arve til å gi ut sangene mine, og så jeg ringde til Ken Arve og sa, men få ut denne sangen steinfort, for jeg hadde jo håpet den skulle komme ut I løpet av VM-greiene, men det var litt mange ting som gjorde at det ikke ble sånn, men
2: sendte han jo til meg også, og så sa jeg hallo. Ja. Få gang Og så, ja,
1: ja.
2: Så jeg piska litt på, men så ringde han meg et par dager etterpå, du klar til å gå I studio? Så, ok, ja. Så var jeg jo ikke det, men vi var jo det, vi ble jo det.
1: Ja, og så var det en utfordring å få tag I folk til å spille også, fordi at det var jo ferie, så jeg måtte jo ringe litt rundt og er du hjemme?
0: Hvem har dere med dere?
1: Vi har med Tom Ove på trommer. Han har jo vært med på trommer på de siste sangene mine. Og så ble det en annen bassist enn han jeg pleier å bruke denne gang, fordi at Øyvind Grung var på ferie, så da Da bruker jeg Atle Kristensen, som jeg har spilt med i et band tidligere, på bass. Så, og så har jeg jo alltid spilt inn hos Øyvind Grung i det siste, men nå ble det på Bryne hos Bjørn Erik. Så da spiller han gitar i tillegg, så vi ble en god gjeng, og det, vi fikk det til å svinge.
0: Nå det jo, jeg tror det veldig mange som var fascinert over det dere beskriver i låten, altså når Norge mistet det, og det var veldig unorsk, ikke bare på DNB Arena eller utenfor Kongehuset eller Slottet, men også på bussen, altså det virker som at folk snakket med hverandre på en måte som vi gjerne ikke har opplevd før i nyere tid.
2: Nei, altså med Geisbund husker jo siste gang vi slo Brasil, og da føler jeg at det var en sånn, ja, det var flaks, men denne gangen var det kontrollert, og det viste, jeg synes også en annen ting med det norske landslaget, at det var ingen sånn spilling og grining og sånne ting, det var liksom, det var solide kamper, solide spill, og ble stolt av å se på dem, og jeg tror det var gjerne det som også gjorde at folk liksom bare fant hverandre, egentlig, ja. sånn bare sånn, du ble venner med folk du aldri hadde truffet før. Ja. Jeg traff masse nye venner, jeg synes ikke noen jeg heter med.
0: Men du har rot med dem.
2: Ja, vi har rot, alle sammen har rot.
1: Ja, og når du snakker om når Norge mistet det, faktisk de eneste som ikke mistet det, det var jo de som var på banen. Mm. For de gjorde jo åpen sin hver kamp, de.
0: Skal vi høre han?
1: Ja, det kan vi gjøre.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Assarsson Ingebrigtsen tilbake på toppen I sitt første løp siden VM I september I fjor vant han 5000 meter I friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon I helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurte fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie

Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å håpe om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop Ligaen. Det melder toppfotball kvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener i Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen i Burnley. Han har også hatt samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.

kongen er tilbake. Jakob Assarsson Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Han leker med de andre, det sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Jakob hadde avgjort på oppløpet. Ingebrigtsen har 7 EM-starter i sin karriere, og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebrigtsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gullmedalje. En bolig i tett trehusbebyggelse i Karlsmenigata på Storhaug brant natt til i dag. Brannvesenet fikk

0: kjapt kontroll og drev med etterslukking rett etter midnatt til Melle Aftenblad. Ifølge politiet brant det i en kjeller i en enebolig med tre personer registrert på adressen. En beboer ble kjørt til sykehus på grunn av røykinhalering. Brannårsaken er ukjent. Og fredag ble en mulig streik blant kabinansatte i SAS avverget når Parat og NHO Luftfart ble enige om en ny tariffavtale. I dag startet en annen mekling som kan ramme flytrafikken, nemlig meklingen om flyavtalene A og B samt luftfartsoverenkomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenester på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag denne uka. For det meste er oppholdsvær og fint vær i dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

den sangen det, Shakira, Burna Boy med Dei Dei. Klokka basert hvert på 10 tirsdags formiddag 11. august. En mye finere dag I vente enn det høstværet vi har fått servert denne uka her. 17-18 grader, men rikelig med sol særlig ute ved dagen. Nå, fire for fighting!

years. Fire for fighting 900 years. 9 minutter på 10 og tirsdags morgenen er ved veis ende. Mitt navn Rogri, jeg takker så mye for å følge opp at en strålende start på tirsdagen her med blant annet Espen Torsteinsbø og Jonny Olsen som har snakket om den nye låten Norge mister det. Eller det natt da, Norge mister det. Takk også til hvem andre gjester har med i dag. Det har begynt å bli en del gjester i dag. Fredrik Fornes, må ikke glemme han, som skal gjøre comeback med Boyn, fotballmagasinet som hadde, var vel egentlig veldig stor på 80- og 90-tallet. Nå skal de tilbake igjen. Det gleder vi oss til, Fredrik. Takk for at du tar opp tråden igjen der. I morgen hører du fra Mari Bølla. Og vi skal også i morgen til Vikrestad, dagene. I mellomtiden så venter Åge på deg. Dette er Taylor Swift med Opalite.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
1: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
0: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet i FIFA-krisen. I en uttalelse i går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag i nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen i en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer i området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var i en butikk i Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte utbakken, ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helene Rygg-Ims. Og kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter i sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gull.

Ja, det ikke til å true. Jeg var utrolig spent, og sikkert mange, mange tusen med meg på Jakob Ingebrigtsen når han stod til start på 5000 meter i går kveld. Han startet som vanlig med å legge seg langt bak i feltet, og da ble jo spørsmålet med en gang, blir det sånn at han tegger seg opp i feltet etter en 3000 meter sand pleier å gjøre, eller blir han likende bak det mål? Men etter 3000 meter så kom han sigende på utsida. Ja, han gjorde det, og kom seg helt opp i tett, og jeg innrømme jeg begynte å flire. Da trodde jeg faktisk alt at han kom til å klare det. Og når oppløpet kom, så tok han seg bare ganske enkelt forbi de to som han var i tett med, og sprang i mål først, og er igjen europamester på 5000 meter. Det er hans sjuende mesterskap av sju mulige, og dermed der er Eiser Høddehopper, eller det er jo, eller hva det var, i alle fall så er hun sju ganger, og det er bare hun og Jakob som er klart å vinne sju ganger europamesterskap, og det er jo 14 år. Jeg forstår ikke helt hvordan han er klart det, for dette han er ikke med alle 25 år, gutten. Han kommer til å vinne mange ganger til. Han gjør jo det. Og jeg ble jo øvig ditt på noen intervju av broren, eldstebroren, som er hovedansvarlige trener nå. Han sa at han egentlig bare trent de siste to vegene før mesterskapet, for han har vært syk, og så han har vært frisk og prøvd, og så han har vært syk igjen, og så... Ja, det er de siste to vekene han har trent. Han er lett trent til den gutten.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå med pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg, nybygg, garasjer.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Drei med varmepumpe og spar,
2: det
1: var Kjartan.
2: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no.

Det ble to gull på Norge I går. Det ble gull på 4x400 meter stafett mix. To jenter, to gutter. Og det var mest gjort på forhånd av det at Henriette Jæger fikk pinnen I siste etappe, mest I tett. Da hadde jeg vunnet, ja, da var jeg sikker, for det var ingen I den etappen som var I nærheten av Henriette Jæger sin kapasitet på 400 meter flatt. Og gull, det ble det altså, og dermed vi allerede I to gull på første dag, og nå fortsetter EM I dag.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Det har vært partimåling, og hver meste, hver tredje vil, hvis det var valg i dag, ha stemt FRB og Sylvi Listhaug. De er suverent størst, og nummer to er AP, og de er mest 10% poeng bak. Nei, ikke helt det. De er en 28% poeng bak AP. Høyre, de står på stedet hvil på ca. 14%, og det er jo slik at for Sylvi Listhaug så handler det veldig mye nå om å bare sitte litt roligt i båten og holde på flertallet, og det er klart at hvis dette vært resultatet om 3 år når det blir stortingsvalg igjen, ja, da Sylvi Listhaug statsminister i de kommende 4 år etterpå.

Så klokken snart 11, og det betyr nyheter her på radio. Etter 11 får jeg Herman med i studio.

0: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
1: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Salget av nye boliger i andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger i 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid i fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til den nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkamerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag i nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen i en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer i området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var i en butikk i Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte utpakningen, ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helene Rygg Ims. Og kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter i sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gull.

0: God morgen, Åge.
1: Velkommen i studio.
0: Takk, takk. Du, Åge, der er noen områder rundt i verden som de kaller for blåsona. Jeg vet ikke om du var borte i det.
1: Nei.
0: Det er fordi at folk har helt kosthold som gjør at de lever så lenge.
1: Ja vel, ja, akkurat det siste, men jeg aldri har aldri hørt det omtalt som blåsone.
0: Ok, nei, jeg vet ikke om det en blåsone heller det som jeg tenkte på nå, men skal langt tilbake i tid, så i fjellene i Kaukasus,
1: ja.
0: Der levde folk så lenge. Eller,
1: ja, vel,
0: ja. Og så var det en, det er langt tilbake, så det var en russisk... professor i medisin på tsarens tid så ble forveden på dette her og kom i grunnen frem til at han trodde han visste hva svaret var
1: og, ja vel sånn, før du sier noe så kan det ha noe med høtten å gjøre
0: nei, det han kom frem til han kom frem til noe som heter kefir.
1: Ja, noe som heter kefir, det ligger der i hudene både på spar og kiwi.
0: Ja, men og han sendte noen folk for å få oppskriften på hvordan de lagde det.
1: Ja.
0: Men den ville de ikke gi fra seg.
1: De ville ha det for seg selv.
0: Ja, de hadde gjort dette her altså i flere tusen år. De hadde dokumentert at det i hvert fall i 2000 år.
1: Ja.
0: Men de hadde den troen at hvis de ga fra seg oppskrifter, så forsvant magien.
1: Ja, riktig, akkurat. Ja.
0: Så han prøvde både det ene og det andre, at til slutt så sendte han noen andre folk, de klarte det ikke heller. Men så tenkte de at... ja, vi sender en dame.
1: Ja vel, og hjelp det.
0: Så sendte de en flotte dame, og hun hette Irna Sakharova, eller et eller annet sånt. Sendte henne til en prins der oppe i Kaukasus. Så det var vel meningen å forføre han til å gi fra seg denne oppskriften. Forføringen førte frem, men ikke oppskriften.
1: Ja, akkurat. Du var fin nok til deg, men ikke det andre.
0: Ja, så det, til slutt så ble hun irritert, og så bare stakk hun.
1: Akkurat.
0: Men det likte ikke han prinsen, så han kidnappet henne.
1: Ja, han sendte folk kidnappet.
0: Han sendte folk kidnappet, fikk tak i henne og kidnappet henne. Og det var på en måte episode 1 i historien om kefir.
1: Ja, og så er jeg spent på hvor lenge de levde. Det har du ikke sagt enda.

0: 4.
1: Ja.
0: Jeg har aldri smakt det, men det virker ikke det være noe jeg liker.
1: Kanskje du blir overrasket. Men det var hun damer som da ble kidnappet der. Til slutt så nådde dette ligge frem til Saren, som sendte, vet ikke om han sendte soldater eller hva som helst, men han prinsen måtte gi fra seg hun damer, og krav, og Saren krevte at hun måtte få erstatning.
0: Jaha.
1: Og det gikk de med på, og tilbegynner penger, så vi gjør. Men hun godtok ikke det. Hun skulle ha oppskrifter på kefir.
0: Hun sa kefir.
1: Ja. Og det endte med at det fikk hun. Og det hun fikk var altså, hun fikk 5 kilo med noen kotten.
0: Ja vel, kotten.
1: Ja, ikke sånn kotten, men noe. Så viste seg det at de lagde den kefiren i noen sekke av geideskinn.
0: Ja.
1: Og det bare hadde de oppi melk. Og det var sauermelk og geidemelk og hoppemelk.
0: Ja, å, hoppemelk, ja.
1: Det har vi ikke prøvd.
0: Nei.
1: Dette hang, denne sekken hang de i disse teltene sine, og så ga de han et slag hver gang de gikk forbi han, så det rørte litt på seg. Og dette gjorde at det var mye folk som levde, de var over 100.
0: Ja, bare meg, ja, men vet vi nå at det var kefiren?
1: Ja, sa de det. Men det de da endte opp med, at i botten på denne sekken, så dante det seg noe som de kaller for kefirkotten. Det er ikke noe kotten, men det er at de bare tømte ut kefiren, og så lot de deg i kotten og ligge igjen, og så var det bare på med nye melk, og så etter et par dager så hadde de mer kefir.
0: Akkurat,
1: ja vel. Og sånn holdt de på, så fikk denne medisineren fra Russland dette, og de begynte å bruke det på sykehusene mot tuberkulose, og jeg vet ikke hva.
0: Ja, men det er jo veldig langt ifra det, så dagens kefir, så jo egentlig bare er syren av melk.
1: Og det trodde jeg også. Og så viser seg det at de har prøvd å gjenskape disse herrene, altså vitenskapsfolk har prøvd å lage disse kottene.
0: Ja vel.
1: Med for kjemiske prosesser, og jeg vet ikke hva. Men de får det ikke til. De prøvde over hele verden, og det viser seg, altså, all kefiren som blir lagt i verden i dag, er lagt av de samme kottene.
0: Og da sitter de oppe i Kaukasus og lær.
1: Nei, altså, hvis du får tag i en neve med sånne kotten og hive i melk,
0: ja,
1: så er du i gang.
0: Ja, men hva er sånne kotten?
1: det er noen små klumper, vet du han.
0: Ja.
1: Men nå skal det sies at de har fått til noen kjemiske måter å lage kefir på, men det er ikke den der liksom helt rette kefiren.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja,
0: det er jo veldig viktig det her, hvis de skal, hadde mer sagt, ta hemmeligheten til,
1: ja,
0: til de kaukasuske, så må de jo gjøre det rett.
1: Ja, og det var da noen i Norge som tenkte på 30-tallet. Og når vi er tilbake, så er det episode 3. Hvordan kom kefiren til Norge?
0: Ja, og hvordan virker den?

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: K4'en kom til Norge på 30-tallet, var det det du sa?
1: Ja, og da var det jo, altså det var noen norske meierifolk ifra det som nå er Tine. De reiste til Russland, det var jo Russland på Stalins idé og greie, så det var ikke bare bare.
0: Nei, det var ikke bare bare.
1: Men de kom, de smuklet ut, og de smuklet inn til Norge K4-koden.
0: Ja.
1: Og så begynte de å lage K4.
0: Ja,
1: og det er de samme kottene de lager kefir. I Norge så blir kefiren lagt på en skikkelig måte.
0: Ja, vet vi det? Altså, ja, ja. Hva slags kottene er det vi snakker om?
1: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det er noen bittesmå kottene som da er tydeligvis en jærkultur eller et eller annet sånt, som får gang på dette, og du kan bruke det om igjen, om igjen, om igjen, om igjen, de lager flere av seg selv, og det er de samme som de ble på for mange tusen år siden, så hvis du går og kjøper Tine sin K4, så får du K4 som er lagt av dette her.
0: Jeg stikker ned og kjøper en K4, jeg her.
1: Ja. Og det er, gjerne vi må si lite grann om hva det er så sunt.
0: Ja, ja, jeg forstår ikke helt. Det må jo være en kjemisk prosess her som foregår i kroppen.
1: Ja, det er altså, det er to ting. Altså, det er gjæring i dette herrene, og så er det bakterier. Så det er både gjær i dette, og det er bakterier. Og det er når de greiene der kommer inn i magen din,
0: ja,
1: så er det med å styrke, ja, alt mulig. Men det de i alle fall er sikre på, det er at når det er mye bakterier nede i det, så har du styrket i alle fall immunforsvaret.
0: Ja, altså du har gjort en sånn helse.

0: helse, for ikke sist vega var det Vego Vy som virket mot alt, og nå det kefir.
1: Nå det kefir. og jeg var og kjøpte kefir.
0: Ja.
1: Tinesen kefir lagt på økologisk melk.
0: Ja.
1: Og de som tagger dette langt, du kan faktisk på nettet skal du kjøpe dessen kottene. og lage kefiren selv, men det jo greit å lage.
0: Oppi sekk og så slå på den hver gang du går forbi den.
1: ja, I Norge jo kefiren lagt av kumelk.
0: Ja, ja. Men du hadde jo... du hadde til og med hestemelk, hvis jeg forstod.
1: Sau, geit og hest. Men det jo ikke så lett å få tak i, som jeg nøyer oss med kumelk.
0: Nei, det håbløst.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Mye sol i dag, men vindkast opp i 11 sekundmeter kan gjøre det litt ubehagelig i vinden. Et maks temperatur i dag, 15-16 grader. I morgen 17 grader, og stort sett samme vær, litt mer skye, gjerne litt mindre vind i morgen. Og torsdag så jeg tidligere sagt at det blir varmt, 19 grader, ja det ikke kaldt. Men det blir overskyet, og 5-10 sekundmeter vind. Fredag blir fine, helt frem til det begynner å regne på ettermiddagen, men temperaturen vil komme helt opp i 23 grader, hvis man skal tro yr akkurat nå det skal med. Bittelitt regn på ettermiddagen kan dempe det noe, men det kan bli grillvær på fredagskvelden for 20 grader, utover sen ettermiddag tidlig kveld. Det er ganske bra temperatur. Litt mer regn i helga dessverre, og maks temperatur på 17 grader. Best søndags ettermiddag av de to helgedagene.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
1: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
2: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
0: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hver femte rogalending I yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag I nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen I en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer I området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var I en butikk I Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse I butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte utpakningen, ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helene Rygg Ims. Og kongen tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter I sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen I det hele tatt kom til å stille på startstreken I EM. Det endte altså med gull.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ja, hvor blir han av? Where is my husband? Det er det Ray som åpner kontoret med i dag. Aslak stempler inn da Herman og Åge er tilbake igjen for ny runde med deg i morgen. Og så er dette her, Erling og gjengen.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Han er en veldig travel mann, og det er litt av hvert vi skal snakke om i dag. Men aller først så må vi snakke om det som fikk meg opp ifra stolen i går. For mange som er fotballinteresserte, som er glad i å lese, og som vokste opp på 90-tallet, så kunne vi lese at Boeing-klubben skulle starte opp igjen, og det vekker jo sterke minner hos oss som er det jeg nevnte, og særlig oss som vokste opp med å lese Boeing-klubben når Goliat Siklesæter, Ola Bøe Grise og resten av gjengen herja i det flotte fotballmagasinet som jeg fikk for alt for mange år siden. Nå er det på vei tilbake igjen, og det er Fredrik Fornes som skal gjøre dette her sammen med Tim Rudi Veiteberg, og vi har fått besøk ifra førstnevnte nå. Fredrik, god morgen.
2: God morgen.
1: Du er en travel mann, har du tid til å gjenopplive Boeing-klubben?
2: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg har funnet at de tingene som jeg kjenner gir meg energi, og som jeg kjenner en drive rundt der jeg har lyst til å gjøre, og dette var en no-brainer når vi bestemte oss for å gjøre det, så kjennes det veldig rett ut, altså.
1: Nå nevnte jeg det litt innledningsvis, men Boeing-klubben, altså Boeing-magasinet, fotballmagasinet, hva er det for deg?
2: Det er jo nesten hele barndommen min da, det er jo denne her bokklubben for fotballinteresserte barn som eksisterte, startet vel på 80-tallet og hadde jo sine glansdager da, og det var jo en kjempestas å gå og vente på den pakken og lure på hva du fikk for noe og åpne den opp, og jeg husker den der følelsen der av forventning og glede rundt fotballen var jo helt unik, og det gjorde jo også at ungene leste, og det var jo kjempesunt på alle mulige måter. Og så ja, gikk det jo tråder etter hvert som internett og skjermer og sånn kom, så det har jo vært tøffe tider for dem i de siste årene. På et eller annet punkt så skiftet de jo navn. Jeg jobbet jo der selv for en del år siden.
1: Var det Kickers?
2: Ja, da hette de Kickers, som jeg synes var steindumt å kaste vekk den sterke merkeværen. Men da var det svenske eier, og de skulle bli internasjonale og så videre og så videre. Men det gikk jo som det måtte da til slutt, så de la jo ned hele greiene. Og så har jeg gått rundt og tenkt at det er for bra til å ikke eksistere, og jeg ser jo at lidenskapen blant unger i dag når det kommer til fotball er jo vel så sterke, så det er jo ingen grunn til at vi ikke skal kunne ha det i dag også. Eneste forskjellen er jo at ungene leser mindre, så det er jo nøtter vi må knekke da.
1: Da er vel kunnskapsministeren her for også veldig fornøyd med at du skal få opp leselysten igjen hos de små?
2: Det er jo målet. Det er jo en av oppgavene våre å tenke med at vi skal få opp lesningen blant barn, for de leser for lite, og da tenker jeg den enkleste måten å gjøre det på, det er å gi dem et eller annet som de faktisk lidenskapelig bryr seg om, og ja, det er jo fotball.
1: Når du jobbte i Kickers, hva var oppgaven din da?
2: Nei, vi gjorde jo alt. Det var en liten redaksjon, så det var jo 5 fantastiske år. Vi satt jo og designet alt av bøger og blader, og vi lagde til og med fotballkortene selv. Så det var jo å klype seg gjerne med å sitte og ta valg på hva for noen spillere skulle være sølv og bronse og gull.
1: Okay,
2: ja, fantastisk kjekt.
1: Og her i Stavanger, eller?
2: Ja, vi har satt i Stavanger, så alt blir lagt her, faktisk. Så det er ikke mange som vet at det var en lokal greie. Så det var kjempekjekke år. Så tror jeg det som jeg gjorde feil den gangen, det var jo at vi tok litt opp kampen med det digitale da. Vi skulle liksom utvikle apper, og vi skulle ha spill og digitale kort og så videre. Det tror jeg ikke er veien å gå. Det er jo det vi har tenkt å gjøre nå når vi lager 2027-versjonen til neste år. Det er jo at vi skal være skjermfrie. Vi skal ikke ha noen apper og greier. Vi skal være
1: fysisk.
2: Jeg tror folk trenger det nå, har lyst på det nå i større grad enn før.
1: Hvordan blir det for Boeing? Altså, jeg husker jo de pocketbøkene, og du hadde magasiner, du hadde Sleivdal, jeg nevnte jo 2 av spillerne. Halva Torkelsen var vel 3.
2: Ja, legendariske.
1: Hvordan blir det? Hva er ideen? Hva kan du si? Hva får vi servert?
2: Nei, det er jo det vi skal sette oss ned og se på nå da. Skal vi ha med Sleivdal igjen? Altså, vi tror jo at vi må gå den tegneserieveien, at det er en fin måte å få unger til å lese på. Men det blir jo selvfølgelig mye likt i form av at vi ønsker at det skal være noe lesing i pakken. Men det skal jo være altså, denne samlegleden som du ser at har fått et nytt liv igjen da. Vi så jo Pokémon-kort og fotballkort er i vinden igjen og så videre. Så det er jo en sånn fysisk samleglede også som jeg har lyst til å ta meg inn i det. Og så er det jo sånne klassiske ting som plakater.
1: Ja, stemmer det!
2: Altså, fortsatt så hører du om unger som tapetserer veggen sin med idolene sine.
1: Ja, fantastisk.
2: Og det tenker jeg bare vi skal ta med videre. Jeg husker jo forrige runder når jeg jobbet i Kickers da, så intervjuet jeg jo Martin Ødegaard for eksempel. Han var jo en sånn diehard Boeing-fan.
1: Var han det?
2: Ja, ja.
1: Ah, gøy.
2: Rommet hans var der med Bruin-plakater. Og det som litt morsomt av dette, det var jo Liverpool-plakater faktisk.
1: Stemmer det.
2: Så han, jeg var intervjuet han når han var sånn 15, og han sa nei til alle andre medier. Den Bruin-klubben, det var de skulle få komme.
1: Du springer han igjen nå.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Kan jeg komme til London?
2: Ja, ja, ja.
1: Bruin-klubben, du nevnte jo 2027 neste år, det dere sikter dere inn på.
2: Ja, nå bruker vi høsten på å lande litt sånn konsept og se på hvem skal være med og så videre. Vi har jo fått 100 forskjellige folk siden jeg slapp nyheten i går med folk som har lyst til å bidra. Være med på eier si og kan bidra med alt mulig greier, så det er jo kjempestas. Det sier jo mye om ja, hva forhold folk har til dette her da. Så vi skal forvalte det ansvaret vi har tatt på oss her på en god måte, og så skal vi, ja, som jeg sier, finne ut av hvordan det skal se ut, og så er målet at i løpet av neste år så skal første Bruin-pakke da på 14 år havne i en postkasse til et norsk barn igjen.
1: Jeg husker jeg kjøpte en sånn sleivdal drakt også.
2: Ja.
1: Jeg husker ikke hvem jeg fikk på. Jeg tror det var Siklesetter, men han var den første som kom i hoved, eller Martin Wahl, eller hvem det måtte være. Du blir med oss litt til, for vi må også snakke om andre prosjekter du har på gang. For det meste er oppholdsvær og fint vær i dag. Ute ved dagen veldig fint, og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris, opp i liten kuling på kysten i sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp i 17-18 grader.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Assarsson Ingebrigtsen tilbake på toppen i sitt første løp siden VM i september i fjor. Vant han 5000 meter i friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon i helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurta fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt i gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Offstad Kulseng sprang inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen i mesterskapet. Fotball og både Bodø-Glimt og Brann skal i aksjon i kveld. Bodø-Glimt skal møte belgiske Union SG til andre kamp i Champions League. I kveld på hjemmebane. Det står 3-3 etter første kamp, og vinneren tar seg til den siste og avgjørende kvalikrunden. Brann møter kypriotiske Apollon i Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å ha håp om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop-ligan. Det melder toppfotballkvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener i Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen i Burnley. Han har også hatt samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Vi har besøk ifra Fredrik Fornes, som nå starter Boeing-klubben igjen, fotballmagasinet som herjer på 80- og 90-tallet. Men Fredrik, du også aktuell med andre ting. Bok skal du slippe, men ikke så lenge, så har du show. Boka kan vi jo starte med.
1: Ja, den kommer rundt 28. august, skal jeg over til Oslo og signere alle forhåndsbestilte bøker, så det blir veldig stas.
0: Så den er ferdig, nå venter du egentlig bare på at den skal slippes?
1: Ja, nå er det harde arbeidet gjort. Jeg har jo samlet inn gjennom mine sosiale medier, hvor jeg skriver mye om arbeidsliv, da. Det er egentlig det som er nisjen min. Så har jeg jo samlet inn historier fra arbeidslivet i mange år nå. Så den har jeg satt i system, kategorisert det, og gir en slags ufiltrert rapport fra norsk arbeidsliv med masse rare og morsomme og sjokkerende historier fra hvordan det egentlig er der ute.
0: Men hvordan er det for en journalist? Altså, nå er du jo vant med å skrive, men hvordan er det å bare komme med egne betraktninger?
1: Nei, det har vært et massivt arbeid, altså. Jeg har jo skrevet et par bøker før, men dette er jo den vanskeligste, for det er så mye, og du skal på en måte koke. Jeg prøver jo liksom å gi et bilde på hele norsk arbeidsliv, og det å gjøre det i en bokformat, det er ikke lett når du skal koke ting ned, så det har vært veldig krevende, men jeg føler jeg sitter igjen med 10 problemstillinger som jeg belyser, da, som jeg bruker litt alvor og litt humor, som folk kjenner igjen fra kanalene mine, til å belyse, så jeg er forberedt på at det blir debatt og kanskje noen kritikk, det er jeg også forberedt på, så det blir spennende å se når folk skal få lese da, disse historiene selv. Det blir på mange måter første gangen jeg åpner innboksen min for det norske folk, så får folk lese selv historien jeg får hver uke.
0: Hva boklag er det, og hva tid kommer den i butikken?
1: Jeg gir den ut på eget forlag, så det gjør jo at det er ekstra spennende og litt mer jobb enn gjennom forlag da, men jeg tenker det er måten jeg gitt bøker på i 2026. Synes den forlagsmodellen, den kunne jeg snakket en annen time om, for den er ikke så bra for forfattere, men nei, så 28. august, da blir første gang jeg ser den fysisk selv, skal jeg reise over til Oslo og signere, så det blir en merkedag.
0: Tøft. Og så har du show. Og det er ikke så lenge til, og det er jo en liten turné du skal ha over det norske land og ha showet ditt. Du liker å ha ting å gjøre.
1: Ja, tydeligvis så liker jeg å fylle dagene mine med et eller annet. Ja, det blir også veldig, veldig spennende, og det er jo helt nytt for meg. Jeg lever jo på å holde foredrag, så jeg reiser jo mye rundt og står på scener og så videre, men der er jo humor bare en liten touch og en liten bonus på en måte, mens nå skal jeg jo prøve å få folk til å le en hele time, og det kjennes ganske skummelt, men det blir en kul opplevelse, og ja, utfordrende, men veldig kjekt, tror jeg.
0: Det er Rune Bjerga Lampefeber som står bak, eller?
1: Det var han som pushet meg til å gjøre dette her. Jeg tror ikke jeg hadde tørt uten at han kom på banen, så det ble veldig, veldig interessant. Jeg, som sagt, har ikke gjort det før, men jeg har jo flinke folk med meg, og Marlene Stavrum på regi, så nå sitter jeg og finskriver på manus, og ja, det var egentlig godt du fikk meg opp tidlig i dag, for jeg har litt manus jeg må gjøre ferdig.
0: 24. oktober på selveste Stavanger Konserthus, der du skal ha, det er vel avsluttende showet for denne gang, i hvert fall. Da er det vel i Oslo, i Bodø og Bergen før det.
1: Ja, begynner i Bergen, og så skal jeg være i Oslo, ja, så Kuppelhallen ble jo, det ble jo ekstra spesielt selvfølgelig på hjemmebane, men det ene showet er jo nesten utstolt, så det er jo
0: fantastisk.
1: Det er helt utrolig å stå for nesten 1000 mann, og det verste er jo at mor mi og naboen skal sitte der, det
0: ja, ikke det er det verste,
1: jo, det er folk du kjenner det. Ja, jeg kan heller ha 10.000 i salen som jeg ikke kjenner, men jeg vet at naboer og barndomskompiser og sånn sitter der, det blir tøft.
0: Det er sikkert veldig bra. Men jeg gleder oss veldig, det er mye å glede seg til. Boeing-klubben anslått til å komme i 2020, det vet jeg at det er flere lyttere som gleder seg veldig til, og så gleder vi oss både til bok og show, Fredrik. Du får jobbe litt med manuset, så sier jeg tusen takk for besøket.
1: Selv takk.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Opet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller I gang denne uka her. Nå på lørdag har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura turistheim, woo!
5: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs, og det er igangsatt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse er også sendt til stede. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å satse på de praktiske estetiske fagene tror jeg er ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
0: Amalie Juel har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixed-stafett. Hun løp på tiden 54-22 bare 17 hundredeler bak sin personlige rekord. En paraglider-pilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Holi i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paraglider-pilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder er utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen er bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag i nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen i en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer i området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var i en butikk i Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte ut bakkingen ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helen Rygg Ims. Og kongen er tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter i sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gull.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hun har tidligere vært med på Miss Norway, og nå i slutten av måneden, 22. august, da det internasjonalt, for da starter finalen i Jakarta, Indonesia, og da skal lokale Lydia Pedersen fra Lura være med i Miss Global Elite. Lydia, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå altså fra Miss Norway til Miss Global Elite. Hvordan føles det å være blant finalistene som skal til Indonesia?
1: Det føles helt fantastisk, egentlig. Det hadde aldri trodd at jeg skulle få representere Norge i utlandet, så jeg veldig takknemlig.
0: Du har jo tidligere vært med på Miss Norway, det har vi jo snakket om. Var det i fjor?
1: Det var i fjor, ja.
0: Hva er annerledes Miss Norway og Miss Global Elite, utenom at det er folk fra flere nasjoner som er med i det siste nevnte?
1: Vel, forberedelsene er litt annerledes. I Miss Norway så fikk vi jo poeng for sånn sponsorarbeid, veldedighetsoppdrag og sånne ting, mens i Miss Elite Global så får vi mer sånn stjerne i boka da, hvis vi gjør sånne ting.
0: Ja, stjerne i boka?
1: Ja.
0: Det er viktig.
1: Det er veldig viktig.
0: Har du noen stjerner i boka?
1: Ja, jeg har det til nå, så prøver bare å få de siste stjerne før jeg skal reise 20. august.
0: Ja, du reiser snart.
1: Veldig snart.
0: Og jeg leste at det var fra 22. til 29. august. Så du blir i Indonesia noen dager?
1: Det blir jeg.
0: Hva er det dere skal gjøre der?
1: Så første dagen så skal vi ha sesjingsseremoni.
0: Hva er det?
1: Det er at vi får en sesj der det står at vi er med i Miss Elite Global 2026.
0: Sesj, det er?
1: Det er en sånn...
0: En sånn bond rundt?
1: Bond ja. Rundt, ja.
0: Ok.
1: Så det gleder jeg meg til, og så skal vi være med litt med på sånn veldighetsarrangement, intervju, talentshow, workshop. Det blir ganske mye forskjellig.
0: Det ser veldig gøy ut.
1: Veldig gøy.
0: Hva workshop er det, vet du det? Hva dere skal gjøre?
1: Det har vi ikke fått informasjon om enda, men jeg tror det blir noe veldig spennende.
0: Tøft. Og talentshowet, er det sånn at du skal gjøre noe da?
1: Ja, jeg har ikke hørt helt hva talent vi skal vise frem, men jeg har noen talenter i bakhånd. Så.
0: Hva håper du at det blir?
1: Håper det blir synging.
0: For det, du synger jo også.
1: Ja, så jeg elsker å synge, så jeg håper det blir det.
0: Du har tidligere vært med på UKM?
1: Det stemmer. I 2024 ble jeg med på UKM, så kom jeg videre en gang. Og da sang jeg Balkong av Stig Brenner, så det var en utrolig, utrolig gøy opplevelse.
0: Veldig fin sang. Du kan ikke synge den, tror jeg. Hvis det, eller, den er jo norsk, men er det den du skal synge og dra frem hvis det blir synging som talentshow?
1: Nei, jeg tror jeg blir Rihanna, noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, jeg elsker Rihanna.
0: Ja. Ok, du reiser til Indonesia, da blir alt dekket. Er det noe du må sponse og fikse penger til selv? For det kan jeg se for meg at det koster litt å reise til Indonesia og bo der i så mange dager.
1: Ja, stemmer. Så vi får jo lov til å skaffe sponsorer selv, så det er jo det jeg holder på med akkurat nå.
0: Ja.
1: Vi trenger jo flere antrekk og sånt til å ha på hver eneste dag, så det er det jeg bruker pengene på nå da.
0: Ja, så du har hatt en travel sommer med andre ord.
1: Ja.
0: Hvordan blir det da? Hva forventer du? Hva håper du på?
1: Jeg håper jo på å få ta med kronen hjem til Norge. Det hadde vært en fantastisk ting, men først og fremst, og det som jeg synes er viktigst i år, er det å ha det gøy og virkelig nyte opplevelsen.
0: Ja, klarer du det? For jeg tror nok de fleste har det konkurranseinstinktet der de tenker å prøve å vinne, og som er helt rett, men det kan jo gå ut over det å bare nyte opplevelsen også.
1: Det stemmer, men så har jeg forberedt meg veldig mye mentalt da, før, og bare tenkt at jeg skal ha en positiv opplevelse, skal være tro mot meg selv, og ja, ha det så gøy som mulig da, samtidig som jeg gjør mitt beste.
0: Det er jo en seier egentlig bare å være finalist og få oppleve dette, men hva betyr det hvis Lydia blir Miss Elite Global? Hva betyr det for veien videre? Hva dører åpner seg da?
1: Da kan du jo åpne modellkarrierer og sånne ting. Jeg får jo være på fremsiden av nettsiden og brukeren til Miss Elite Global, som vil gjøre at jeg blir vist frem til folk som er eventuelt interessert i å bruke meg som en til å markedsføre ting for dem.
0: Kult. Og det modell, det er noe du kunne tenkt deg å bli?
1: Absolutt. Det høres utrolig spennende ut.
0: Du reiser 20. august. Det blir noen timer på flyet, det?
1: Ja, 16 timer.
0: 16 timer?
1: Stemmer. Så det er veldig langt, men jeg skal klare det.
0: Reiser du ned alene, eller tar du med deg noen?
1: reiser helt alene.
0: Det høres ut som en lang flytur.
1: Ja, det
0: Men det ble verdt det. Lydia, tusen takk for besøket. Masse lykke til I Indonesia.
1: Tusen takk.
0: For det meste oppholdsvær og fint vær I dag, utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder I formiddag minkende til bris opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader, makstemperatur spådd opp I 17 og 18 grader.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

for det meste, oppholdsvær og fint vær I dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp I 17 og 18 grader.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms, opplyser de. En person er funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person er siktet i saken. Luftambulanse er sendt ut etter en MC-ulykke i Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn i bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden i hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå i eksil i Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet er i krise, mener Maria Hoff i Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger i 1999.
1: Hoff mener årsakene til krisen er lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging i dag betyr færre boliger i morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press i leiemarkedet og økte forskjeller.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio. Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder er utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen er bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag i nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen i en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer i området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var i en butikk i Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte ut bakringen ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helene Rygg Ims. Og kongen er tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter i sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gull.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Chris Holsten inn I en ny time på kontoret. Du hørte ABBA. Tirsdag ettermiddag. Aslak som følger deg på kontoret. En time til fram til Jonas etter hvert også slår følge med oss denne ettermiddagen. Nå dette Sam Fender og Elton John.

for det meste, oppholdsvær og fint vær I dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Makstemperatur spådd opp I 17 og 18 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Assarsson Ingebrigtsen tilbake på toppen I sitt første løp siden VM I september I fjor vant han 5000 meter I friidretts-EM og tok sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har vært gjennom en operasjon I helsenen og innrømmer etterpå at oppladningen har vært preget av sykdom og tilbakefall. Han spurte fra feltet på tampen og vant på 13-15-29. Friidretts-EM altså godt I gang for Norge. Det ble også historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Oppstad Kulseng sprang inn til seier på norsk rekord og mesterskapsrekord 3.09.62. Norge har aldri tidligere stilt lag på distansen I mesterskapet. Fotball og både Bodø-Glimt og Brann skal I aksjon I kveld. Bodø-Glimt skal møte belgiske Union Eske til andre kamp I Champions League. I kveld på hjemmebane. Det står 3-3 etter første kamp, og vinneren tar seg til den siste og avgjørende kvalikrunden. Brann møter kypriotiske Apollon I Conference League. Brann tapte 0-1 på hjemmebane og må vinne på Kypros for å ha håp om avansement til playoff-runden. Viking, Bryne og Klepp får ny ligasponsor. Coop kommer inn som titelsponsor for første divisjon for kvinner og bidrar til kommersialisering og på nivå 2. Første divisjon kvinner vil fra nå av og ut 2029-sesongen hette Coop-ligan. Det melder toppfotball kvinner, som klubbenes interesseorganisasjon. Og Pål Fjelde fra Jørpeland aktuell som ny dødballtrener I Aston Villa. Det melder The Athletic. Fjelde har siden sommeren 2025 hatt ansvaret for dødballen I Burnley. Han har også hatt det samme rolle for det norske landslaget siden sommeren 2022.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt deg. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

for det meste, oppholdsvær og fint vær I dag. Utover dagen veldig fint og periodevis sol fra skyfri himmel. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris opp I liten kuling på kysten I sør. Temperaturer startende på rundt 12-13 grader. Maks temperatur spådd opp I 17 og 18 grader.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Alex Summer synger Damiano David. Det klokka går mot tre. Vi skal begynne å tenke på en nyhetsoppdatering. Ettermiddagsrushet neste etappen her hos oss. Jeg og du snakkes i morgen, skal vi si det sånn. Bette Midler, Beast of Burden. Kommer din vei nå.

0: Her er VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
1: I den verden vi lever i nå, så er ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
2: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre er å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det er bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene er siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV 2 er den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder er utenfor arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen er bekymret over utviklingen. I pressemeldingen sier hun at hver femte person står utenfor arbeid og utdanning, og at andelen øker. Samtidig vet de at mange virksomheter sliter med å få tag i nok folk, mens mange av de som står utenfor ønsker å bidra, det sier Haftorsen i en pressemelding. Så det har vært en travel start på dagen for politiet. I dag tidlig mottok politiet to meldinger om trafikkuhell hvor samme bil var involvert på Figgjo. Ifølge politiet hadde bilfører stukket fra begge uhellene. Politiet fant igjen bilen. De har flere patruljer i området som leter etter bilføreren. Politiet meldte også at de var i en butikk i Sandnes etter å ha blitt varslet om en hissig mann. Mannen hadde tatt ned seg en del av sine private eiendeler og begynt å pakke ut disse i butikken. Når mannen ble bedt om å avslutte ut bakkingen ble han hissig og ville både slå og kaste en handlekorg på den ansatte, det sier operasjonsleder Helen Rygg Ims. Og kongen er tilbake. Jakob Assarsson Ingebretsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder. Det endte med EM-gull. Ingebretsen har nå 7 EM-starter i sin karriere og like mange gull. Grunnet skader, operasjoner og sykdom var det knyttet stor spenning til om Ingebretsen i det hele tatt kom til å stille på startstreken i EM. Det endte altså med gull.

Det var Kygode med Save My Love. Tirsdags ettermiddag, 11. august. Det oss to herfra, og frem til klokka blir 6. Mitt navn Jonas. Ettermiddags rush med god musikk. Her Street Boys.

0: Han er en veldig travel mann, og det er litt av hvert vi skal snakke om I dag. Men aller først så må vi snakke om det som fikk meg opp ifra stolen I går. For mange som fotballinteresserte, som glad I å lese, og som vokste opp på 90-tallet, så kunne vi lese at Boeing-klubben skulle starte opp igjen, og det vekker jo sterke minner hos oss som det jeg nevnte, og særlig oss som vokste opp med å lese Boeing-klubben når Goliath Siklesæter og Ola Borg Riise og så resten av gjengen herja I det flotte fotballmagasinet som jeg fikk for alt for mange år siden. Nå det på vei tilbake igjen, og det Fredrik Fornes som skal gjøre dette her sammen med Tim Rudi Veiteberg, og vi har fått besøk fra først nevnte nå. Fredrik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du en travel mann, har du tid til å gjenopplive Boeing-klubben?
1: Ja, det et godt spørsmål, men jeg har funnet at de tingene som jeg kjenner gir meg energi, og som jeg kjenner en drive rundt det jeg har lyst til å gjøre, og dette var en no-brainer når vi bestemte oss for å gjøre det, så kjennes det veldig rett ut, altså.
0: Nå nevnte jeg det litt innledningsvis, men Boeing-klubben, altså Boeing-magasinet, fotballmagasinet, hva er det for deg?
1: Jeg gjorde nesten hele barndommen min, da. Det jo denne her bokklubben for fotballinteresserte barn som eksisterte, startet vel på 80-tallet og hadde jo sine glansdager da. Og det var jo en kjempestas å gå og vente på den pakken og lure på hva du fikk for noe og åpne den opp og jeg husker den der følelsen der av forventning og glede rundt fotballen var jo helt unik og det gjorde jo også at ungene leste og det var jo kjempesunt på alle mulige måter og så ja, gikk det jo tråder etter hvert som internett og skjermer og sånn kom så det har jo vært tøffe tider for dem i de siste årene og på et eller annet punkt så skiftet det jo navn, jeg jobbet jo der selv for en del år siden,
0: da de skiftet navn.
1: Ja, da hette de Kickers, som jeg synes var steindumt å kaste vekk den sterke merkeverden. Men da var det svenske eier, og de skulle bli internasjonale, og så videre, og så videre. Men det gikk jo som det måtte da, til slutt, så de la jo ned hele greiene. Og så har jeg gått rundt og tenkt at det for bra til å ikke eksistere, og jeg ser jo at lidenskapen blant unger I dag, når det kommer til fotball, jo vel så sterke, så det jo ingen grunn til at de ikke skal kunne ha det I dag også. Eneste forskjellen jo at ungene leser mindre, så det jo nødt til å med å knekke det.
0: Da vel kunnskapsministeren her fra, veldig fornøyd med at du skal få opp leselysten igjen hos de små?
1: Det jo målet. Det jo en av oppgavene våre, tenker vi, at vi skal få opp lesningen blant barn, for de leser for lite, og da tenker jeg den enkleste måten å gjøre det på, det å gi dem et eller annet som de faktisk lidenskapelig bryr seg om, ja. Det jo fotball.
0: Når du jobbet I Kickers, hva var oppgaven din da?
1: Nei, vi gjorde jo alt. Det var en liten redaksjon, så det var jo 5 fantastiske år. Vi satt jo og designet alt av bøger og blader, og vi lagde til og med fotballkortene selv.
0: Oh, ja.
1: Så det var jo å klype seg gjerne med å sitte og ta valg på hva for noen spillere skulle være sølv og bronse og gull.
0: Oh, okay,
1: og, ja, fantastisk kjekt.
0: Og her I Stavanger, eller?
1: Ja, vi satt I Stavanger, så alt ble lagt her, faktisk. Så det ikke mange som vet at det var en lokale greie. Så det var kjempekjekk. Og så tror jeg det som jeg gjorde feil den gangen, det var jo at vi tok litt opp kampen med det digitale da. Vi skulle liksom utvikle apper, og vi skulle ha spill og digitale kort og så videre. Det tror jeg ikke veien å gå. Og det jo det vi har tenkt å gjøre nå når vi lager 2027-versjonen da til neste år. Det jo at vi skal være skjermfrie. Vi skal ikke ha noen apper og greier. Vi skal være
0: fysisk.
1: Jeg tror folk trenger det nå, har lyst på det nå i større grad enn før.
0: Hvordan blir det for Boeing? Altså, jeg husker jo de pocketbøkene, og du hadde magasiner, du hadde Sleivdal, jeg nevnte jo 2 av spillerne. Halva Torkelsen var vel 3.
1: Ja, legendariske.
0: Hvordan blir det? Hva ideen? Hva kan du si? Hva får vi servert?
1: Nei, det jo det vi skal sette oss ned og se på nå da, skal vi ha med Sleivdal igjen, altså vi tror jo at vi må gå den tegneserie I veien, at det en fin måte å få unger til å lese på, men det blir jo selvfølgelig mye likt I form av at vi ønsker at det skal være noe lesing I pakken, men det skal jo være altså, denne samlegleden som du ser at har fått et nytt liv igjen da, vi så jo Pokémon-kort og fotballkortet I vinden igjen og så videre. Det jo en sånn fysisk samleglede også som har lyst til å ta meg inn I det. Og så det jo sånne klassiske ting som plakater.
0: Ja, stemmer det.
1: Altså, fortsatt så hører du om unger som tapetserer veggen sin med idolene sine.
0: Ja, fantastisk.
1: Og det tenker jeg bare vi skal ta med videre. Jeg husker jo forrige runder når jeg jobbet I Kickers, så intervjuet jeg jo Martin Ødegaard for eksempel. Han var jo en sånn diehard Boeing-fan.
0: Var han det?
1: Ja, ja.
0: Ah, gøy.
1: Rommet hans var dekket med Bruyne-plakater. Og det som litt morsomt av dette, det var jo Liverpool-plakater faktisk.
0: Stemmer det.
1: Så han, jeg var intervjuet han når han var sånn 15, og han sa nei til alle andre medier. Bruyne-klubben, det var det, de skulle få komme.
0: Du bringer han igjen nå.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det.
0: Med tilbake. Ja. Kan jeg komme til London?
1: Ja, ja, ja.
0: Bruyne-klubben, du nevnte jo 2027 neste år, det er det dere sikter dere inn på.
1: Ja, nå bruker vi høsten på å lande litt sånn konsept og se på hvem skal være med og så videre. Vi har jo fått 100 forskjellige folk siden jeg slapp nyheten i går med folk som har lyst til å bidra, være med på eiersiden og kan bidra med alt mulig greier, så det er jo kjempestas. Det sier jo mye om ja, hva forhold folk har til dette her da. Så vi skal forvalte det ansvaret vi har tatt på oss her på en god måte, og så skal vi, ja, som jeg sier, finne ut av hvordan det skal se ut, og så er målet at i løpet av neste år så skal første Bruyne-pakke da på 14 år ja, havne i en postkasse til et norsk barn igjen.
0: Jeg husker jeg kjøpte en Sleivdal drakt også.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hvem jeg fikk på. Jeg tror det var Siklesetter, men han var den første som kom i hoved, eller Martin Wahl, eller hvem det måtte være. Du blir med oss litt til, for vi må også snakke om andre prosjekter du har på gang.
2: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Blåser nordvest bris opp i liten kuling på kysten lengst sør. I morgen, finværet det fortsetter med opphold og perioder med sol, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten lengst nord, og temperaturen skal opp i 17-18 grader.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

En man I 20-årene ble funnet alvorlig skadd I hjemmet sitt på Ålgård 7. juli og død etter 10 dager på Stavanger Universitetssykehus. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder etter alt å dømme på at han død av hodeskader, det melder NRK I en pressemelding. Politiadvokat Unni Biberg Malmin sier det fortsatt uklart om skadene skyldes en ulykke eller om det påført av andre. Ingen foreløpig mistenkt. KI-selskapet N-Scale rekrutterer nå minst 13 personer I industribygda Sauda. Det melder NRK I en pressemelding. Selskapet søker altså 12 operatører og ingeniører pluss en leder for daglig drift av KI-datasenteret. Den gamle kraftstasjonen I Sauda I ferd med å bli et sånt senter og skal ifølge E24 leie ut 10 megawatt regnekraft. Kjell Inge Røkkes Aker største eier I N-Scale med 27%. Hver femte rogalending I yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt så det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret. Hun sier andelen øker og at mange virksomheter sliter med å få tak I nok folk, mens mange av dem som står utenfor ønsker å bidra.

dag nå. Byggevarer.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: er VG-nyhetene. I finanstallen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
1: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
0: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
0: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloas klokken 18 i kveld. Den første kampen i Åstende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
3: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Mo i studio Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
4: En mann i 20-årene ble funnet alvorlig skadd i hjemmet sitt på Ålgård 7. juli og død etter 10 dager på Stavanger Universitetssykehus. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder etter alt å dømme på at han død av hodeskader, det melder NRK i en pressemelding. Politiadvokat Unni Biberg Malmin sier det fortsatt uklart om skadene skyldes en ulykke eller om det påført av andre. Ingen foreløpig mistenkt. KI-selskapet N-Scale rekrutterer nå minst 13 personer i industribygda Sauda. Det melder NRK i en pressemelding. Selskapet søker altså 12 operatører og ingeniører pluss en leder for daglig drift av KI-datasenteret. Den gamle kraftstasjonen i Sauda i ferd med å bli et sånt senter og skal ifølge E24 leie ut 10 megawatt regnekraft. Kjell Inge Røkkes Aker største eier i N-Scale med 27%. Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt så det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret. Hun sier andelen øker og at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk, mens mange av dem som står utenfor ønsker å bidra.

Olivia Dean åpner timen med sin So Easy to Fall in Love. Håper du klar for mer god musikk og god stemning I ettermiddagsrushet, der det meg og du som tar følge på veien hjem fra jobb. Vi skal snakke litt om sport ganske snart, kvart over fire. Blant annet til Viking som avslo et bud I går på rundt 100 millioner kroner for Edvin Austbø. Nå det klart hvem som sto bak tilbudet. Det var altså en engelsk storklubb. Hør det etter hvert.

CC Top entrer altså tirsdagen vår. 11. august er det I dag. Rough Boy låta. Og vi skal innom sporten rett etter den her nå. Da får vi vite hva slags engelsk storklubb som la inn et bud på rundt 100 millioner kroner på Edvin Austbø I går. Hør det etter Bella Kay.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking avslo I går et bud på rundt 100 millioner kroner for Edvin Austbø, det melder Stavanger Aftenblad. Ifølge TV2 så var det West Ham som stod bak tilbudet. Klubben som rykket ned til Championship forrige sesong fikk nei. Viking har ingen planer om å selge Austbø før det kommer et tilbud de ikke kan takke nei til, skriver avisa. Sola håndballklubb skal spille alle sine Champions League-kamper I Åsenhallen denne sesongen, det melder Stavanger Aftenblad. Forrige sesong så måtte laget bruke Stavanger idrettshall fordi Åsenhallen ikke oppfylt kravene, men nå så søknaden godkjent. Og daglig leder Siv Tårnes sier hun litt overrasket, men at det bare positive nyheter. Åsenhallen tar rundt 1000 tilskuere, og sesongkort ble sluppet I går. Jakob Ingebrigtsen vant altså 5000 meteren I friidretts-EM, sitt første løp siden VM I september I fjor, og tok da sitt 7. EM-gull. Han har operert akillesen og innrømmet at oppladningen var preget av sykdom. Han vant på tida 13.15.29. Karsten Warholm, Amalie Luhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng tok historisk EM-gull på 4x400 meter stafett på norsk rekord og mesterskapsrekord på tida 3.09.62.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris opp I liten kuling på kysten lengst sør. I morgen finværet det fortsetter med opphold og perioder med sol, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten lengst nord, og temperaturen skal opp I 17-18 grader.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Da leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

andre. Ingen foreløpig mistenkt. KI-selskapet N-Scale rekrutterer nå minst 13 personer I industribygda Sauda. Det melder NRK I en pressemelding. Selskapet søker altså 12 operatører og ingeniører pluss en leder for daglig drift av KI-datasenteret. Den gamle kraftstasjonen I Sauda I ferd med å bli et sånt senter og skal ifølge E24 leie ut 10 megawatt regnekraft. Kjell Inge Røkkes Aker største eier I N-Scale med 27%. Hver femte rogalending I yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt så det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret. Hun sier andelen øker og at mange virksomheter sliter med å få tak I nok folk, mens mange av dem som står utenfor ønsker å bidra.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris opp I liten kuling på kysten lengst sør. I morgen finværet det fortsetter med opphold og perioder med sol, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten lengst nord, og temperaturen skal opp I 17-18 grader.

Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Der er VG Nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funnet av Listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august I år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger I Oslo-området nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann I tredje kvalikrunde I UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme I Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her I dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos I Conference League playoffen. Og da det fortsatt heder I å spille I Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
0: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 20-årene ble funnet alvorlig skadd I hjemmet sitt på Ålgård 7. juli og død etter 10 dager på Stavanger Universitetssykehus. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder etter alt å dømme på at han død av hodeskada, det melder NRK I en pressemelding. Politiadvokat Unni Biberg I Malmin sier det fortsatt uklart om skadene skyldes en ulykke eller om det påført av andre. Ingen foreløpig mistenkt. KI-selskapet N-Scale rekrutterer nå minst 13 personer I industribygda Sauda. Det melder NRK I en pressemelding. Selskapet søker altså 12 operatører og ingeniører pluss en leder for daglig drift av KI-datasenteret. Den gamle kraftstasjonen I Sauda I ferd med å bli et sånt senter og skal ifølge E24 leie ut 10 megawatt regnekraft. Kjell Inge Røkkes Aker største eier I N-Scale med 27%. Hver femte rogalending I yrkesaktiv alder utenfor arbeid eller utdanning. Totalt så det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret. Hun sier andelen øker og at mange virksomheter sliter med å få tak I nok folk, mens mange av dem som står utenfor ønsker å bidra.

Musik fra Ruben og Miriam Bryant åpner femtimen I ettermiddagsrøsje. Nå har vi også kommet til siste time, og vi skal fortsette med Alex Warren og Gigi Perez.

0: Hun har tidligere vært med på Miss Norway, og nå i slutten av måneden, 22. august, da det internasjonalt, for da starter finalen i Jakarta, Indonesia, og da skal lokale Lydia Pedersen fra Lura være med i Miss Global Elite. Lydia, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå altså fra Miss Norway til Miss Global Elite. Hvordan føles det å være blant finalistene som skal til Indonesia?
1: Det føles helt fantastisk, egentlig. Det hadde aldri trodd at jeg skulle få representere Norge i utlandet, så jeg veldig takknemlig.
0: Du har jo tidligere vært med på Miss Norway, det har vi jo snakket om. Det var det i fjor?
1: Det var i fjor, ja.
0: Hva er annerledes Miss Norway og Miss Global Elite, utenom at det er folk fra flere nasjoner som er med i det siste nevnte?
1: Vel, forberedelsene er litt annerledes. I Miss Norway så fikk vi jo poeng for sånn sponsorarbeid, veldighetsoppdrag og sånne ting, mens i Miss Light Global så får vi mer sånn stjerne i boka da, hvis vi gjør sånne ting.
0: Ja, stjerne i boka?
1: Ja.
0: Det er viktig.
1: Det er veldig viktig.
0: Har du noen stjerner i boka?
1: Ja, jeg har det til nå, så prøver bare å få de siste stjerne før jeg skal reise 20. august.
0: Ja, du reiser snart.
1: Veldig snart.
0: Og jeg leste at det var fra 22. til 29.
1: Stemmer.
0: Så du blir i Indonesia noen dager?
1: Det blir jeg.
0: Hva er det dere skal gjøre der?
1: Så første dagen så skal vi ha sesjingsseremoni.
0: Hva er det?
1: Det er at vi får en sesj der det står at vi er med i Miss Elite Global 2026.
0: Sesj, det er?
1: Det er en sånn...
0: En sånn bond rundt?
1: Bond ja. Rundt, ja.
0: Ok.
1: Så det gleder jeg meg til. Og så skal vi være med litt med på sånn veldighetsarrangement. Intervju, talentshow, workshop. Det blir ganske mye forskjellig.
0: Så det ser veldig gøy ut.
1: Veldig gøy.
0: Hva workshop er det, vet du det? Hva dere skal gjøre?
1: Det har vi ikke fått informasjon om enda, men jeg tror det blir noe veldig spennende.
0: Tøft. Og talentshowet, er det sånn at du skal gjøre noe da?
1: Ja, jeg har ikke hørt helt hva talent vi skal vise frem, men jeg har noen talenter i bakhånd. Så.
0: Hva håper du at det blir?
1: Jeg håper det blir synging.
0: For du synger jo også.
1: Ja, så jeg elsker å synge, så jeg håper det blir det.
0: Du har tidligere vært med på UKM?
1: Det stemmer. I 2024 ble jeg med på UKM, så kom jeg videre en gang. Og da sang jeg Balkong av Stig Brenner, så det var en utrolig, utrolig gøy opplevelse.
0: Veldig fin sang. Du kan ikke synge den, tror jeg. Den er jo norsk, men er det den du skal synge og dra frem hvis det blir synging i samme talentshow?
1: Nei, jeg tror jeg blir Rihanna, noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, jeg elsker Rihanna.
0: Ja. Ok, du reiser til Indonesia, da blir alt dekket. Er det noe du må sponse og fikse penger til selv? For det kan jo se for meg at det koster litt å reise til Indonesia og bo der i så mange dager.
1: Ja, stemmer. Så vi får jo lov til å skaffe sponsorer selv, så det er jo det jeg holder på med akkurat nå.
0: Ja.
1: Vi trenger jo flere antrekk og sånt til å ha på hver eneste dag, så det er det jeg bruker pengene på nå da.
0: Ja, så du har hatt en travel sommer med andre ord.
1: Ja.
0: Hvordan blir det da? Hva forventer du? Hva håper du på?
1: Jeg håper jo på å få ta med kronen hjem til Norge. Det hadde vært en fantastisk ting, men først og fremst og det som jeg synes er viktigst i år, er det å ha det gøy og virkelig nyte opplevelsen.
0: Ja, klarer du det? For jeg tror nok de fleste har det konkurranseinstinktet der de tenker å prøve å vinne, og som er helt rett, men det kan jo gå ut over det å bare nyte opplevelsen også.
1: Det stemmer, men så har jeg forberedt meg veldig mye mentalt da, før, og bare tenkt at jeg skal ha en positiv opplevelse, skal være tro mot meg selv, og ja, ha det så gøy som mulig da, samtidig som jeg gjør mitt beste.
0: Det er jo en seier egentlig bare å være finalist og få oppleve dette, men hva betyr det hvis Lydia blir Miss Elite Global? Hva betyr det for veien videre? Hva dører åpner seg da?
1: Da kan du jo åpne modellkarrierer og sånne ting. Jeg får jo være på fremsiden av nettsiden og brukeren til Miss Elite Global, som vil gjøre at jeg blir vist frem til folk som er eventuelt interessert i å bruke meg som en til å markedsføre ting for dem.
0: Kult. Og det modell, det er noe du kunne tenkt deg å bli?
1: Absolutt. Det høres utrolig spennende ut.
0: Du reiser 20. august. Det blir noen timer på fly i det?
1: Ja, 16 timer.
0: 16 timer?
1: Stemmer. Så det er veldig langt, men jeg skal klare det.
0: Reiser du ned alene, eller tar du med deg noen?
1: reiser helt alene.
0: Det høres ut som en lang flytur.
1: Ja, det.
0: Men det ble verdt det. Lydia, tusen takk for besøket. Masse lykke til I Indonesia.
1: Tusen takk.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris opp I liten kuling på kysten lengst sør. I morgen finværet det fortsetter med opphold og perioder med sol, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten lengst nord, og temperaturen skal opp I 17-18 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

En man I 20-årene ble funnet alvorlig skadd I hjemmet sitt på Ålgård 7. juli og død etter 10 dager på Stavanger Universitetssykehus. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder etter alt å dømme på at han død av hodeskada, det melder NRK I en pressemelding. Politiadvokat Unni Biberg I Malmin sier det fortsatt uklart om skadene skyldes en ulykke eller om det påført av andre. Ingen foreløpig mistenkt. KI-selskapet N-Scale rekrutterer nå minst 13 personer I

utdanning. Totalt så det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret. Hun sier andelen øker, og at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk, mens mange av dem som står utenfor ønsker å bidra.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten.

0: på Da lever det. Velkommen til Fjågevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjågefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris opp I liten kuling på kysten lengst sør. I morgen finværet det fortsetter med opphold og perioder med sol, bris av skiftende retning, frisk bris på kysten lengst nord, og temperaturen skal opp I 17-18 grader.

Meghan Trainor setter fart på tirsdagen med sin Get In Girl. Men med det så vi altså ved enden av ettermiddagsrushet. Du får nytt kvelden din videre. Så snakkes vi to i morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Storbritannia har opplevd sin tørreste juli på 190 år. Der står de nå foran sommerens femte hetebølge.
1: Det er utstedt oransje farevarsel for tørke I hele England, med unntak av Nord-England, hvor det gult. Det betyr at det sannsynlig med betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet økning I dødsfall, særlig blant eldre, høye inndørstemperaturer på sykehjem og sykehus og utfordringer med å håndtere medisiner.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det blir minst 30 000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om I morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
2: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarikere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Moe I studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. En 24 år gammel mann ble angivelig bortført fra Oslo 16. september i fjor. Nå henligger politiet saken. Årsaken skal blant annet være at den fornærmede mannen ikke har forklart seg. Flere personer hadde tidligere status som siktet i saken, og to ble pågrepet. I en uttalelse skriver kong Harald at han vil uttrykke sin medfølelse til det colombianske folket. Over 3000 personer er savnet etter jordskjelvet i går. Over 200 er bekreftet omkommet. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikkene. Nå klokken 19 tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
1: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
0: Sa VG's Andreas Hopen. I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadd etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når

Chocolate Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Pengasport, det er pengeavtjent. Det er Norwegian Outlet.
2: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
4: Men det er en plass jeg alltid må innom.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Elisabeth, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Det Nora Synne.
2: Dere hører kanskje at vi bergensere,
1: men på lørdag så vi 100% sidesart.
2: Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør.
1: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, slik at vi kan rykke rett opp til toppserien.
2: Ja. Håper vi ser deg der.
1: Kom på kamp!
2: Kom på kamp! Men når jeg ser
3: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
5: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
5: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.